Jeg har glemt å si morgen og hei. Det er litt urettferdig også. Når du først har kommet så godt i gang, Knut, så sier du ikke morgen og hei med en gang. Da sier jeg morgen, god dag, hei, og har du det bra? Ja, det er så godt å høre. Det er så bra å høre, vet du, at du har det bra, at alt er i orden. Ja da, vinflaska står der tom, og skoet er på kryss borti gangen der, og alt er liksom ikke helt som det skulle ha vært, men det er sånn det er. Ja, er ikke det? Det kan bli litt skjevt enkelte ganger, men det er bare å rydde opp, vet du. Det er bare å sette ting på plass. Ja, det er helt klart. Får det på plass og alt i orden, da er det mye bedre. Få på deg ullsokker og ja, det er liksom ikke helt sommertemperatur da, men det går an å være ute også. Jeg gikk en tur i går, da kom det et helvetes hagleskur. Den hadde jo ikke regnfrakk da. Men det er jo sånn som man ikke tenker på når man går ut, for det var greit når man gikk ut, og så kommer denne hagleskura. Den var litt tøff, men vi tåler det, vet du. Vi har vært ute av vinteren før, så litt hagl, det er ingenting. Nei, det er, husker den gangen. Ja, du husker den gangen. Det var den gangen, innenfor der var det kjøkken. Det var veldig ordentlig, for da var det godt og varmt. Paul Anka, put your hand on my shoulder.

Det er så godt at du forstår altså. Hva har du forstått da? Har du forstått noe? Skjønner du noe? Er det noe som ikke er som det skal være, så skjønner du ikke hvorfor det ikke er sånn. Det lurer jeg på en gang også. Hvorfor er det sånn når ikke du skjønner det? Da er det litt innviklet også når du ikke skjønner at det er sånn. Men kunne du tenkt deg å skjønne at det var sånn da? Det er det da, vet du. Vil du skjønne at det er sånn? Det er også et spørsmål. Skal det være sånn? Skal det være sånn? Eller er det ikke sånn? Oi, Armsprover, my lady of Shady Lane.

så det være da. Ja, jeg kan jo si, dag det fint, skal det bli bra i dag. Nettsida pent vær, kan man se sola, og 16 grader i morgen er det muligheter for å se sola litt på dagen. Og så kan det bli regn utover kvelden, og det skal det også bli på onsdag. Litt regn da, torsdag, regn, fredag, regn, 10-11-12 grader, fytter rakkeren. Ja, vi må ha regn også, vi må ha regn, det tørt, så det helt fint det også. Og så er det litt på lørdag, litt sol på morgenen, og litt regn, og litt sånn variabelt utover. Men på 17. mai, da er det lettskje pent vær, og sol, og skyer, og 13-14 grader, 15 kan vi komme opp, ja. Og så på mandag neste uke så er 16 grader, 17 grader, da kommer sola tilbake igjen. Ja, og så på onsdag så er det regn. Ja, det er litt variabelt vær fremover. Men det er ikke så mye vind i hvert fall. Vind, ja, litt vind er det på torsdag her. Men det er ikke så veldig, vi blåser ikke bort, bare hold på hatten. Så går det greit også. Ja, fint i dag. Nå, fint på 17. mai. Da skal vi ikke klage, vet du. Nei da, regn får vi. Regn skal vi ha, og regn. Det blir bare innedag. Jeg kan ikke gå ut i regn, men jeg blir våt da. Det er fint til rockeren. Over den her på Radio X with band Let's Go Around Again.

again. One more time. Ja, in one more time, ja. Og så skal vi se på været sånn rundt og raskt rundt i Norge da. Kristiansand det 14 grader i dag, 12 i morgen, Stavanger 10 i dag, 11 i morgen, Bergen 10 i dag, 10 i morgen, Trondheim 13 i dag, 14 i morgen, Bodø 8 i dag og 10 i morgen, Tromsø 6 i dag og 9 i morgen, Kirkenes 10 i dag og 12 i morgen. Det ikke akkurat varmt rundt omkring, men det jo bare mai da. Ja, det bare mai, det ikke det? Jo, det bare mai. Oi, 12. mai i dag, du har tenkt deg det, 12. mai, da må du tenke deg om også. Hvor mange dager igjen da? 5 dager igjen til 17. mai, og har du finnet frem og gjort alt det du skal? Har du det? Alt i orden? Du driter i ja, akkurat, ja, det er det slaget, men opp til deg. With babies, every time I think of you.

Ja da, every time I think of you. Det er vel sånn det. Vi tenker mye. Hvordan er det med deg? Tenker du mye? Er det mye som flyr opp i skallen som ikke kommer ut og tenker og tenker og tenker og lager store problemer for deg selv som det aldri blir noe av? Det er ofte, ofte sånn. Jeg spiste en kjeks, ja, det skulle jeg ikke gjort, men det var litt tørr den. Ja, sånn der jeg sitter og smugspiser, vet du. Så blir det sånn at du får litt sånn som legger seg i halsen. Jeg tror jeg må drikke litt, ja, så jeg har tekopp her, så får jeg spille en plate, så får jeg rense opp det der sånn. Det her Aksel som ønsker seg ved Beach Boys, Good Vibration, og du har også sendt oss noen penger på Vipsen vår. Takk skal du ha, Aksel!

0: Ja, det var good vibration. Hvor du fikk noen vibrasjoner, så du kjenner at kroppen virker. Det så gøy når ting virker også. Sånn innimellom hvertfall. Og så det Jonas da, som har sendt oss en sms, og han vil gjerne høre på om vi har GT-Sahara. Lenge siden jeg har hørt GT-Sahara, sier han, det skal du få høre, for du har også sendt inn x antall kroner på Vipsen vår, og Vipsen vår det 911-97253 og støtter oss, så det bra, du skal få høre på GT-Sahara, du Jonas og alle andre også, selvfølgelig skal dere vel det, så bare mangler om ikke GT-Sahara klar.
1: Ja, jeg GT-Sahara for den som ikke vet det, og jeg en dame på nå 82 år, og har alt intakt. Og så har doktoren min sagt at jeg kan ta med en dram hver kveld før jeg legger meg, så i går kveld la jeg meg 4 ganger. Ja, de kaller meg for Norges eldste stand-up-komiker da, men det ikke, men jeg vel en sånn, jeg vet ikke, skrønemaker kan vel kalle det, hedmarking jeg. Hadde ikke vært det, så hadde jeg vært skamfull. Og når man ser så mye pene folk, så sier de det, vet du, at det norske folk et fargerikt folk, for de spiser grønt, de tenker blått, de stemmer rødt, og de jobber svart. Og så har jeg begynner som regel veldig pent, men så kan jeg ha litt på kanten da. Men hvis jeg har stygg fantasi, så får det gå ut. Men i hvert fall så skal jeg si til oss damene som her, det første tegnet på at vi blir eldre, vet du hva det er? Det når skoene klemmer mer enn mannfolka. Og mine har glemt lenge nå, synes jeg. Som jeg sier, jeg begynner veldig pent. Da skal jeg begynne med en sånn lite koselig historie. Jeg var borte i en barnehave her for litt, så jeg skulle synge litt med unga. Og så en små gutt som sier, kan vi ikke leke noe sin? Så en annen som sier, da skal vi leke kommunarbeidere, sånn. Den som rører på seg, han har tapt. Ja da, det ikke noen kommunarbeidere her heldigvis. Men det var i hvert fall et par som utgikk tur, og så var det en sånn fin regnbue, så sier hun til han, skal vi ønske oss noe? Ja, sier han, så sier jeg etterpå, det du ønsket deg for noe? Nei, men i all verden er du her enda, sånn. Det det mange som har ønsket. Det var jeg som kom på sykehuset, det. Vi skulle føde den 15. ungen, og dette syns doktoren var en ren sensasjon, så han sa jeg må sy noen sting på deg i dag, sen. Og da skulle jeg ønske jeg hadde gulltråd å sy med. Åse Kjerringa, bruk hele piggtråd. Jeg fra et sånt lite sted ute om Hamar da. Oppi der hadde jeg inntrykk av at det var veldig mye raringer, og det blant jeg. Og det var jeg var ei oppi der, og var så sier jeg var at han måtte betale veiskatt. Og så talet jeg så langsomt, du talet fryktelig langsomt, så jeg ble dessverre mobba på skolen. Men så fikk jeg guttfølge en kveld, så sier gutten, skal vi kose oss litt på de graset her? Så skulle hun si at det ikke var slik. Før hun fikk sagt at det ikke var slik, så var det. Hun var litt stut opp i huet og været. Og så vet du, for mange år siden så brukte kvinnfolk av spiral for ikke å få barn. Så hadde jeg vært nede i Bergen her og satt inn en sånn spiral. Så tok jeg fly til Oslo. Så var det så mye turbulens på fly. Så når jeg kom til Oslo, så hadde jeg tannregulering. Ja. Dette sant alt det jeg sier, da. Når som kjæringen sa det, tenk på det, sa. Jeg har 75 år, og enda ikke senil. Bank i bordet, kom inn, sa. Ja. Det var to smågutter og det, som var så gode venner. Og så hette begge Aksel. Så var det Værsle Aksel, og så var det Store Aksel. Og så begynte de på skolen. Så var den ene flink, og den andre dum. Så var det Flink Aksel og Dum Aksel. Og så var de voksne. Så skulle de ut på livet. Den ene var glad til kvinnfolk, og den andre var glad til mannfolk. Og da var det Framaksel og Bakaksel. De tar da så mye. Den var ikke dum, den. De tar da så mye på disse prostituerte inn i Oslo nå. Og det er et sant mareritt, forteller meg, jeg har fått tilbud. Skuta mer enn 50 kroner til meg da, men. Og da vi tenker på, jeg lå under krigen, så lå jeg 3 vintre på Tømmerøkst sammen med 20 gutter. Da skulle jeg ønske jeg hadde vært prostituert. Jeg hører så fæl ut, men jeg lever som en nonne. Ja da. Det var jeg som kom inn på trikken, og det, så fikk jeg ikke noen sitteplass. Så var det å stående hølesett i en av stroppen da. Så hadde jeg så langt svart hår under armen. Så er det en som sitter nede på der og glaner på nei til helt edruel. Og så sier han, river du med aerobik? Nei, sier river du ikke med aerobik? Nei, sier da er du jammen med sprek, sånn som kan holde beinet rett opp, sånn. Ja, jeg sier ikke noe stygt. Neida, det er bare sånn litt innpå. Det er sånn som, jeg har en historie som det burde ha vært et stygt ord i, men jeg tør ikke å bruke det, tror jeg. Skal jeg gjøre det, eller? Skal jeg gjøre det? Det var Høybråten som fant datteren sin oppe på låven, sammen med nabogutten. Og så skriker Høybråten, hva er det dere driver med? Vi knuller, sier datteren. Å, gudskjelov, sier Høybråten, jeg trodde de røyka. Det var 12 damer og det som hadde en sånn forening. Og disse 11 av de damene var så forferdelig skikkelig, de var så pertentlig. Men hver gang de hadde møte, så ut 12. fortærte bare groviser. Og dette var de så lei. Så var de enige om det at neste møte, hvis hun begynner å fortelle groviser, så reser vi opp og går alle 11. Ja da. Første hun sier når hun kommer inn på møtet der, så vet det jinter sa, at nå er det mangel på horer i Paris. Alle reiste, 11 reiste seg og gikk mot døra. Det hastet ikke seg, for fly går ikke før i morgen tidlig. Nå skal jeg få en liten koselig historie til meg. Det var små jinta som spør bestemor, sier, hvor gammel er du egentlig, bestemor, sier jeg. Nei, jeg vet ikke riktig, sier jeg bestemor. Ja, men ta til deg trusa da, sier små jinta, så skal vi se etter. Nei, men fy da, unge, sier jeg bestemor. Ja, men du skjønner det, sier små jinta, i trusa mi så står det 4 til 6 år der, så. Vi snakket på det prostituerte i sted, det var en som hadde tatt seg en tur inn i Oslo, det. Så fikk han tak i en av gatens løse fugler, som vi kaller. Så spør han en av mye takk, de har sin. Ja, vi tar 200 kroner, vi sa. Jeg synes han var billig, men han ble med hjem, at han gjorde dette gode. Han kledde på seg, og så la han 100 kroner på nattbordet hennes. Jeg sa 200, sa. Ja, sa gubben, men vi betaler hver for oss, sa. Det er reelt når det er likestilling. Dette var lærerne som møter smågutten, så sier læreren, hvorfor har ikke du vært på skolen om dagen? Nei, du skjønner, han bestfar døva, sånn, så vi måtte være hjemme. Det kan ikke være sant, sier læreren. For jeg kjørte forbi et dekk i går, sånn, og da satt den bestfar ved kjøkken på glaset som en plad i øra. Ja, du skjønner det, sier smågutten. Vi måtte sette han der, så han får trygg. Den kommer ikke før om lolan. Skjønte du den, eller? Vi kan jo bli litt misfornøyd liksom etter noen har blitt gift i mange år da, begge to. Så var det en som var litt misfornøyd med gubben sin. Så hadde hørt på symøtet at det skulle være så fint med fersk loff. Ja, da gubben strøk på butikken hans og sier, jeg skal ha 5 ferske loff. Ja, så sybaksdisken skal ha selskap. Nei, da sa han. Ja, men da begynner det hard for deg da, så ja, da tar jeg 10, sa han. Denne her historien her, den sann. For det et ektepar i min alder, veldig gode venner av meg, var. De hadde lyst til å prøve litt med denne sexen igjennom. Men du vet, når det 80 år, så det stift det som ikke skal være stift. Så de skulle prøve dette, de hørte kirkeklokkene, de, da, for det var så fin rytme. For det sa ding, dang, ding, dang. Dette gikk veldig fint, jeg skjønner du, men så døva gubben. For det kom en isbil, og den sier ding, ling, ling, ding, den vet du. Ja, det var, denne var sånn, den da. Det var en oppi der som jeg, denne høres litt makabre ut, men den er også helt sann. For det var en oppi der som jeg ble født da. Han var så fælt til å ljuge, så sa han så mye rart, så gjorde han så mye rart. Så gikk han til presten en dag, og så spurte han presten om han kunne få lov til å ligge på magen i kista når han døde. Nei, men i all verden, hvorfor det, sier presten. Jo, han hadde hørt det. Hvis han hadde vært utro, så ville lemmet vokse opp gjennom jorda. Og for noe tull, sa presten. Hadde det vært sant, så hadde han sett seg som en aspargesåker her da, sa han. Ja, dette er helt sant alt dette. Vi må ha med lite av politikerhistorie. De sier at politikere ljuger så fælt. De ljuger vel ikke akkurat, de hører ikke det de lover hell. Og så var en jeger og en fisker og en politiker som døde samtidig. Skal vi opp til Sankt Peter da? Måtte gjennom nye vanskeligheter. Det siste de skulle var over en myr. Den som har ljuget fælt ville dette langt ned i. Først gikk jegeren. Han hadde ljuget så fælt som datt ned i helt og haka. Så snur han seg. Så får han se fiskeren. Fått bare litt grann av vatten opp på beina. Så sier jegeren, er det rart ikke du har druknet som har ljuget så fælt? Hysj, hysj, sier fiskeren. Jeg står på skuldra til politikeren, sa han. Denne historien her høres helt forferdelig stygg ut, men det er ikke stygg i det hele tatt. Så da får jeg lytte litt. For på Hedemarken så sier vi itte. Og det kan bli mye rart av itte. Så var det en nydelig jente og splittrende snakene ved Mjøstranda sola seg. Så var det en masse gutter da, som surfa på Mjøsa fram og tilbake for å glane på denne jinta. Så var det så irritert. Så skrev han en diger plakat og sette den på Mjøskanten, og der sto det. Surfitte her! Skjønte den, denne, vi måtte tenke litt på denne, ja. Han var jo ikke stygg i det hele tatt. Nei da. Det var som han som lå og sola seg, det vet du, splittrende snaken. Det eneste han hadde på seg var et lite lomtørker over dette som mannfolk har da. Så kommer det 2 kvinnfolk og står og niger han på hans og sier, vi sitter de går nå, så han sier, jeg er nødt for å snyte meg. Har det koselig?
2: Ja!
1: Det var koselig folk at det kom. Ja, det var da vel det?
2: Ja.
1: Det var en hedmarking av det som hadde tatt seg en tur inn i Oslo. Så gikk han rundt og glante, så kom han bort til et dør. Der stod en ringeknapp, og så stod det, vær vennlig ring på knappen. Ja, da hedmarkingen, han klemte på denne knappen, han. Så kom det ut en Oslo-kar og lurte på han ville for noe. Nei, jeg ville ikke noe, sa han, hvis jeg skulle klemme på denne knappen, så gjorde jeg det. Ja, sier Oslo-karen, jeg kan høre hvor de kommer ifra, sa han. Da kan jeg fortelle dem det at der oppe på hedmarken, der vokser de idioter uten at den dørker dem. Det kan gå til ned, sa hedmarkingen, men her i Oslo, sa han. Her kjenner de fram, bare du klemmer på en knapp her, sa han. Det var guttungene, den som var med foreldrene sine i en sånn nudistleir. Og du vet, guttunger er jo veldig nysgjerrig da. Så spør han faren sin, hvorfor har noen mener en sånn liten snutt, sa han, og noen en stor en? Og det skal jeg si deg, sa faren. Er du fattig, sa hun liten en. Nå er du rik, sa hun stor en. Å, sier guttungen, se på han som tar det av mamma, sa han. Han blir rikere og rikere, sa han. Skal vi ha en historietelle? Den er også helt sann, for det var en venn av meg som fylte år. Og så visste jeg ikke hva jeg skulle finne på. Så jeg gikk på en sånn pornobutikk inn i Oslo. Har du vært der? Der er det mye rart. Jeg fant det jeg skulle. Men så gikk det eldre damer rundt der og glante, og så spør han ekspeditøren om han skulle ha noe. Ja, jeg skulle ha en sånn dildo. Har du finnet noen du liker, sa ekspeditøren. Jeg vil ha denne som henger bort på veggen der, sa. Ja, den kan du ikke få, sa han, for det er brannslukningsapparatet vår, Stesen. Ja, det er mange som lurer på hvorfor de kaller meg GT, Sara. Det er for at jeg heter Gerd Toreid, og det er for kort at det er GT, for jeg flyger så fort. Og så mange, mange år siden i Sverige, så var det en stor svensk sangerinne som heter Sara Leander. Henne husker sikkert mange av dere, hun hadde så mørk stemme, og det hadde jeg, så ble kalt Sara. Men så sluttet jeg å røyke for over 20 år siden. Så nå synes jeg begynner å bli like av Sissel Kyrkjebøn. Men Dag Frøland, som alle kjenner, han har satt tekst til meg på Saras mest berømte melodi, Vil ni se en stjerne? Så da får de høre på den teksten, og den får de til slutt av meg. Og jeg ønsker dere en fortsatt trivelig kveld, en fæl lang vinter, og en god jul. Det er ikke noe å stå etter seg, kjæringa er datt på glatisen. Nå har kjæringa mi, sa gubben, ønsket seg sølvrev i alle år, sa han. I går så datta på glattisen og fikk blårev, sa han. Da får de høre på tekst her på den sangen her, da. Sa du noe til meg, eller? Samme for meg, var jeg for grei på det. Han som søkte på ny jobb, og det vet du, så sier sjefen, du får 4000 kroner uka til å begynne med, sånn, men du får mer skjea. Ja, takk, da kommer jeg at skjea, ja, sånn. Ja, det. Vi tar en bitte lite til, da. Vi kvinnfolk, vi kan være litt fæle mot hverandre, vi også, da. Det var to kjæringer, det, som møtte hverandre nede i Strandgata på Hamar. De hadde ikke sett hverandre på 25 år. Så sier du ene, nei, nå kjente jeg nesten ikke at det, sier jeg. Nei, jeg hadde ikke kjent at det gjeld, sier du andre, hadde ikke vært for kåpa.

Ja, det var Leonard Cohen det på Radio Rix, og da skulle jeg dagens ord for dagen. Den beste måten å bevare minne om gode gjerninger å friske dem opp med nye. Francis Bacon har sagt så, dagens tørre vits. Jeg har vondt samme hvor jeg på kroppen, jeg trykker med fingeren. Ja, det skyldes at fingeren brukket, akkurat. Det godt du fikk beskjed om det da. Og så det navnedag i dag, det Nordmann og Norvald som har navnedag i dag. Og dere kan gå og kjøpe dere en ny 17. mai sløyfe, så har dere den trygt og godt, hvis dere klarer å ta vare på den da, fram til søndag. Cliff Richard, Fall in Love with You.

Jeg har glemt å si morgen og hei. Det er litt urettferdig også. Når du først har kommet så godt i gang, og så sier du ikke morgen og hei med en gang. Da sier jeg morgen, god dag, hei, og har du det bra? Ja, det er så godt å høre. Det er så bra å høre, vet du, at du har det bra, at alt er i orden. Ja da, vinflaska står der tom, og skoet er på kryss borti gangen der, og alt er liksom ikke helt som det skulle ha vært, men det er sånn det er. Ja, er ikke det, ja? Det kan bli litt skjevt enkelte ganger, men det er bare å rydde opp, vet du. Det er bare å sette ting på plass. Ja, det er helt klart. Får det på plass og alt i orden, da er det mye bedre. Få på deg ullsokker og... Ja, det er liksom ikke helt sommertemperatur, da. Men det går an å være ute, altså. Jeg gikk en tur i går, da kom det et helvetes hagleskur. Jeg hadde jo ikke regnfrakk, da. Men det er jo sånn som man ikke tenker på når man går ut, for det var greit når man gikk ut, og så kommer denne hagleskura. Den var litt tøff, men vi tåler det, vet du. Vi har vært ute av vinteren før, så litt hagl, det er ingenting. Nei, det er, husker den gangen. Ja, du husker den gangen. Det var den gangen, innenfor der var det kjøkken. Det var veldig ordentlig, for det var godt og varmt. Paul Anka, put your hand on my shoulder.

Det er så godt at du forstår, altså. Hva har du forstått da? Har du forstått noe? Skjønner du noe? Er det noe som ikke er som det skal være, så skjønner du ikke hvorfor det ikke er sånn? Det lurer jeg på en gang også. Hvorfor er det sånn når ikke du skjønner det? Da er det litt innviklet også når du ikke skjønner at det er sånn. Men kunne du tenkt deg å skjønne at det var sånn da? Det er det da, vet du. Vil du skjønne at det er sånn? Det er også et spørsmål. Skal det være sånn? Skal det være sånn? Eller er det ikke sånn? Oi, Armsbrauer, Natalie Lady og Shady Lane.

Men det ikke så veldig. Vi blåser ikke bort, bare hold på hatten. Så går det greit også. Ja, fint I dag. Nå, fint på 17. mai. Da skal vi ikke klage, vet du. Nei da, regn får vi. Regn skal vi ha, og regn. Det blir bare innedag. Jeg kan ikke gå ut I regn, jeg blir våt da. Den fitte rockeren. Avlen her på Radio X with band Let's Go Around Again.

In one more time, ja. Og så skal vi se på været sånn rundt og raskt rundt I Norge da. Kristiansand det 14 grader I dag, 12 I morgen, Stavanger 10 I dag, 11 I morgen, Bergen 10 I dag, 10 I morgen, Trondheim 13 I dag, 14 I morgen, Bodø 8 I dag og 10 I morgen, Tromsø 6 I dag og 9 I morgen, Kirkenes 10 I dag og 12 I morgen. Det ikke akkurat varmt rundt omkring, men det jo bare mai da. Ja, det bare mai, ikke det? Jo, det bare mai. Oi, 12. mai I dag. Du har tenkt deg det, 12. mai. Da må du tenke deg om også. Hvor mange dager igjen da? 5 dager igjen til 17. mai. Og har du finnet frem og gjort alt det du skal? Har du det? Alt I orden? Du driter I det, ja, akkurat. Ja, det det slaget. Men opp til deg. With babies, every time I think of you.

Ja da, every time I think of you. Det vel sånn det. Vi tenker mye. Og snemme deg, tenker du mye? Det mye som flyr opp I skallen som ikke kommer ut og tenker og tenker og tenker og lager store problemer for deg selv som det aldri blir noe av. Det er ofte sånn. Jeg spiste en kjeks, ja, det skulle jeg ikke gjort, men jeg var litt tørr den. Ja, sånn der, jeg sitter og smugspiser, vet du. Så blir det sånn at du får litt sånn, som legger seg I halsen. Jeg tror jeg må drikke litt, ja, så jeg har en take-up her, så får jeg spille en plate, så får jeg rense opp det der sånn. Det Aksel som ønsker seg ved Beach Boys, Good Vibration, og du har også sendt oss noen penger på vipsene våre. Takk skal du ha, Aksel!

0: Det er jeg, men og jeg kunne jo ikke be gjestene mine synge internasjonalen akkurat da, men vi sang Kom mai, du skjønne Mille på torget I Traben-Trabach I Tyskland, og det var veldig koselig da. Det var nok noen naboer I området der som lurte på hva som foregikk, men veldig koselig.
1: Ja, ja, ja, det var all inclusive på båten, skjønte jeg, så de kunne drikke som de ville, så de var vel kanskje litt beruset disse folka dine?
0: Absolutt ikke, ikke på den tiden av døgnet. Nei, nei, nei, men folk I godt humør og trives, vet du hva? Hatt det så koselig. Jeg har verdens beste jobb, jeg, Knut.
1: Ja, det bra. Jeg fortsetter med det, Trine, så snakkes vi igjen.
0: Det fare for det, vet du, så du har en fortsatt strålende dag.
1: Ja, og husk på når det mange dager igjen til 17. mai nå.
0: Ja, det jo 12. mai I dag, ikke det?
1: Jo.
0: Ja, ja, det Guriland, det jo 5 små dager.
1: Ja, flott.
0: Ja, har du tatt fram bunaden, har ikke nødt?
1: Ja, ja, nei, så silkeslips.
0: Silkeslips, ja. Ja. Ok, ja, jeg håper du skal ha på deg noe mer enn bare silkeslips.
1: Nei, jeg har fått nye vømlebukser.
0: Det betryggende å høre at du skal ha på deg bukser på 7. mai, Knut.
1: Ja, ja. Det blir noe gøy, skal du se.
0: Antagelig. Vi snakkes.
1: Det gjør vi. Hei.
0: Ha det bra.
1: Hei. Det var Trine Strømme, det som ikke var helt sikker på hvor mange dager det var, men det lærte da. Hun skjønte at det var en 12. og 5. og sånn. Ja, det rart mamma skal lære unga, altså. Lennart Cohen, Susanne på Radio Rix. Og Radio Rix, det radio for deg som her hver dag. Ja, og I hvert fall mandag til fredag fra 6 til 8 og 12 til 2. Ellers vi døgn rundt også, 24 timer. Vi det, 24 timer, helt klart. I dag det mandag, nei tirsdag. I dag det Vidar og Lise som kommer fra 21 til 24.

Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.

Da skal vi ta en tur til Stavanger, der Stavanger-kameratene kommer ifra, og de skal framføre låta her, bare så du vet det.

Ja, mange husker sikkert Dolly Parton og en god gammel klassiker 9 to 5 kommer her på Radio Riks Oslo nå.

Da skal vi fram til en herremann, nemlig Lars Kristoffersen. Her kommer han med en rød Cortina.